Kwame Osu Facebook Live. Papa Kwame Osu. Papa. And then 4 days now. Papa ba ko frame. Mhm. And what is tofu? Me wa bra bo bi mu. Am me bomo di se me jam ntumi nyai. Wo si wonya sika ne de ye ensa ensa. Any cigarette. Wo si o wetema o tie yen. Wo si ensa ne cigarette. Papa,

asɛmpa 94.7 asɛmpetia kase ebo ne braso a ye ba bekenka dia ma wo ye nsɛm odie twa gunda ye sɛ ntwerofo adawrom ne wa nda wato wo ho aguma kokru kire nyina ba semfo atwepententen adia sone so dia maya ene anwumre ye bekenka dia ma wo ye asɛmpetia tie bobo ne tientia adia ma nsɛm no edo so pa dia di mu akotire bi ni sɛ nine mo so fo dia todwe kire mu sɛ atiwa forest ne nipa bɔne fo kɔto ahyemwo etu fo magu dia obonya kraduo nda sɛ dia wo mo bɔ mo so dindindi a enya asɛm ketoa ekuo bi dia de sredi akwam mampani John Dramani Mahama sɛsoafo ɔhwɛfisɛm bambɔsoɔ yewura muntaka mu barak enimu animu ya mampani nyi no twakunya de ntia wɔka saa no sumu nsɛm ha wo ba bɛte bi nsɛm no dɔso yabɔ ne bɛde akyekyere yɛde nam tim ne nyina yɛ krado edin ne yɛ ekome nana ade mununkum yɛ kɔno no

contestants ne nyina da ye so ye baako samo beye the next big voice for radio so na se twakan ko ne de mu gyina mu so mo nkyira mo bo bre a e ho ne ye be huhu is who when the next assassin bastard no kwasi de ni kwasi de bia nwumre 8:30